0: jutalana bi mawridin fa khal juman qutalana mujala jayshin wa amal nabatani tan bi baqin lam yadan awrasani akrama ma min kanad. معي بي غزل وقتلي ما ليس ينحوه كذل ترج حياتي عن شقاء وخجل بقاء من أورثني ذكر الأجل إلى الجنة التي وعجل مرتقا جل عبد الخديم الذي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا صمد يا فتاه يا رزاق قاضي أحمد ابن محمد ابن حبيب الله وعلى آله وصحبه وسلم مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bu nu santate sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni mo nu defal tawfiq ñu fekke bis bi nga xamanteni niñ ko baxo bi waxtu wi daw togon nañ fi ci kanam serigne abdou samad mbake nonu ñu ñaanale cheikh mohamadul muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wiral ko non lañ koy ñaanalé serigne abdou samad mbacké mom serigne shaibou waye non lañ koy ñaanalé njabotou serigne amni samadie tv mi ngi koy mo xam ci mbolém ay plateforme mom waye rawatina nak magal gu maggi muy bisub serigne touba bi sa su diké programme yu am solo yi nga xamni télévision a samadie tv da leen koy gungé ci ay programme yu am mo composé mbolém assamadia média yépp di len ñaanal magaluk jam way ñu fassiyene tambali li nga xamni moy liggéeyu magal gi nak di barkélo rek noné ko sëriñ bi waxé ginnaw bo xamanteni ubbi nañ ci salatu bu am solo bobu di ñaan suñu borom niñ ko défé won nak non lañ ko fassiyene défaat ci téwaye sëriñ bi ak mbolém mbokk yi nga xamni naka jek ñoy and jotaay bu am solo bi way ñu and ak serigne gann messere makhtar mom donatul ku ñu présenter ci biir rew ak bitim rew rawati na ci télévision assamadie tv nan bu ñu déggé bakk bi rek danañ xamni wër wu tedd wu sel bi wëlu cheikhul khadim wëru mouride yépp téruna muy safarul khairi kon niñu fassiyene def rek moy dañuy and ak seigne gann messere makhtar su ko defé waxtaan ak mom ci ay tombu su ko defé buñ ci joggé doora tab ci yenen tombu yi ba nga xamanteni ñun ñëpp danañ daali am luñu xam ci bis bu tedd bi nga xam mom lañ dëkmal waye danañ ci mëna dundit jëm ci li nga xamanteni moy magal gi nonu ma len ko digé woné télévision tam yo xamanteni dana soxal lol julit bi waye dana soxal lol mouride bi kon seigne gann messere makhtar ngir ma jëkënte waxtu ma bayila nga nuyo waye su ko defé daal ni lay tayel nak ci bis bi nga xamni bisu mbekté la de bisu serigne touba bi te wèr wi téru مسار مختار
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عونك يا معين

0: léegi-léeg dañuy généraliser loo xam ne kenn waru koo généraliser mooy ñii ñëw am na koo xam ne màggalu Touba fi ne am na buuse boo xam ne ci màggal lay amee ndawal am na koo xam ne ay der lay wut am na koo xam ne la muy jaay fi ne am na koog ba li muy jaay mu primé sax màggalu Touba la koy jaay kooku am na ko war a saytu am na ko war a topp loolu am na koo xam ne màggalu Touba mooy traité sàccam kenn mënu kootee sàcc kooku xamut sëñ bu màggal see ku woon ak sàcc ko fi indi fi ne bi weer wi ne traite nga teewu yow di sentir xar moo am ak nag woo am ak noo sante sëñ Touba ci màggal gi am na koo xam ne mi ngi xool ban stratégie lay tëral ngir ren moom réussir na daaw nu muy def ba réussir ren te ci màggal gi la koy programme waaye teewul am na koo xam ne ma nga fas ci xolam ñaata kamil lay jàngalu ban murit moo war a tumuraan ka ma jox ko pass ana ko bëgg a màggali am na ñoo xam ne fi ne dali jàmboor yi li ñuy wër ngir bañ kenn ku tumuraan am na mbokk moo xam ne dafa am benn bis bu mas di teggi fële ci àllub Darussalaam bi réer ne ko kër diw la ñuy laajte mu ne leen mi ngi nii kër gaa ngi nii fekk daa toog ay xéwal ba noppi nee na amul ñu ko xéwloo bi bis bi réeree mu ne leen kër gaa ngi ñëpp wàcc alhamdulilah tabarakallah mu gaaw profito teg raxasu yi nit ñi xéwlu ba noppi kenn kon ma jox la dara ne leen xanaa kon ma seetal leen bi rëb bi nga doon laaj waaye du fii de ñu ne ko mu ne ah mu ne li ma defaroon la amul ku ma ko jox xool ak kii bi xool xool ak kii leebir maanaam Serigne Touba dafa jaral murid yi te nag ñoo yey ñoo yey de ku la yanul yan bu mel nii jëfal la jëf ju mel nii boole la ci xéewal gu mel nii amuloo ko mën a fay lu may rek la Serigne Ibrahima waxoon koo xam ne loo ko sante muy yëfam la nga koy sante mooy sa ci bëggam bi ne Serigne Touba loo def ba ne maa ngi koy sante Serigne bi Serigne bi tax nga am ko waaye kon li ngay sante Serigne bi mooy sa ci bëggam jërëjëf Serigne Kosso.
1: Farkala jërëjëf Serigne Gann Massaré Makhtar ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant mbokk yi téléspectateur yëpp di sant bu baax mbokk yi nga xam ñoo teewoon jotaay bi Serigne Cheikhouna Mbacke Tafsir Serigne Bathie Diop Serigne Fallou Mbacke Tafsir ñoom ñëpp Serigne Moustapha Diagne ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm xam naa Serigne bi dafa mel ni mbokk téléspectateur yi nag ñu bëree bëri ñu ngi yónnee ay messages di sàkkulal bëgg nañ Serigne bi yëkkati ay kaddu maanaam donte kaddu yu ndokkeel la waaye kaddu yu dénkaane yoo xam ni dafay jëm ci bis bu tedd bi ak fàttali leen ndax day mel ni ñu ci bare bare ñu ngi koy sàkku ci message yi macha allah ama ngoog bisimilah kon ñu jox Serigne bi mu ubbil Serigne bi su ko defee Serigne bi door a jël kaddu gi incha allahu taala ngaa jël micro bi bisimilah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وسهل لي بأن عامل وساكن له على ما اختاره بي من الأشقاء من الأشياء والألقاش آمين يا رب العالمين سفر سفر سفر صلاة التي في كل شهر وفي سفر هماني حراماه مع الحبس والشفر هماني حراماه مع الحبس والشفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب بي لجاد مخن عن النفر رضيت عن المولى وعن خير خلقه عليه سلام من له الأبط بالسفر صلاة وتسليم من الله سرمدا على من بي مكشي محل البشر فراري بالمختار من قبل خادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت شكورا بغد حمد مقلد لباق مع در الذي حاسو الخدر صلاة الذي لي قاد كوني قليله صلاة الذي أدعو عبدا له به على من بي لي قاد صفوا بلا كدر فساعة خير الخلق أبدى قصائدي وكوني بها حبدا قديما له سهر ربي رباحا لم يكن مثله بفضل الذي كوني عبيبا له الشهر صلاة الذي لي قاد كوني قليله على من به لي طيب البدو والحذر فتوحات رب الحرس أنقت مائبي بجاه الذي باهت به من على مضر رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سخط سيد ربحي وفي سفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: تبارك الله جريجف جريجف ما شاء الله أمنا صلو في سفر سفر سفر يوين خبني andi nga ko macha allah mu am solo lool ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak taysir waye diko ñaanal bokki téléspectateur Assama Dia TV yépp nga xamni dañoo safa programme télé bi waye bokki auditeur yi duñu leen faté ben yoon bokki internet yi ñoomit ñu ngi leen di sant bax di leen gërëm comme ni mako waxé won rek man ngeen dess rek di wéy di xaar programme yu am solo yi nga xamni Assama TV dina ci li nga xamanteni moy wéru safar bi yépp insha Allah taala ci ay borom xam xam waye ay thème yu wuté masana señ ganna waaw kay kon ñu jox serigne bi
3: hmm man kat sama yatt xana hmm sant serigne ganna mi rek sama bokki fi ne yépp hmm ak bokki talib yépp rek kaddu yu rafet na lool ñi rek lañ ko soxla won ñi lañ ko bëgge won dañu ñëwon di sentu wër wi fi ci juma ji ci kër gi hmm bi nga gisé it gis gi rek doyut ci ñun señu won wax ben kaddu ba am digelul ci lum jox wajuma jene wéri feñ ñu door ko nang wax non lu mul gi doxé lol taxna nak bi señ bi nangone wéru safar duguna nu tambali nak di bëgg mu reuy ir gata wér wi waye yaakar na né war nga am tém bo xamné xasilé safar yi ra ngay firi ndax lu ñuy wax ci safar rek señ bi ko waxal bopam te waxna la raw lola futuhatu num ko xeti ya dad egal bayd masalan fine bo setlo futuhat yoy mu wax futuhat yi nga xamne suñu borom da ko defal futuhat yi man nga ci lim masalan tay ko men suñu murtada nga xamne bu don ci zahir ñi ci mujj ci señ bi la te liggey ni ci liggey bo xamne bitim rew ak yaatal ak tasare futuhat yoy moko don te neena futuhat yoy mo setal samay moma layal am khatma ibi señ bi amuti ay bay da ba xamne bu don luñu bëgg taxal té lool dañ ci dégg lu bari futuhat yoy xam nga bo démé dëkk bobu ci Amérique dirit tañ bindon fa né Chicago lool rek wax bayiti señ bi rekondi futuhat rabbil ars an qad ma ibi futuhat yi ma sama borom may mom mi borom aras té futuhat yoy dañ ci dégg Cheikh Mohamed Murtada mo dox ba ca fofé ñëne won señ bi ñëwaatu ci gëj gi ci geej gel dess am xatma yi bi kon tuuma yoy ak ay bi ñuma dama dess ci geej gi futuhat yoy suñu tala def moko setal sel nga ko ma do wax seen bi do naqari xam ak lim wax ne dana ñew bu ci seen et bu ci seen kër yi ma jakar lu yeen di leen wax lima leen wax yeen nasrani hmm lool bo xolé ben suñu seen bi fepp ñu ngi taxaw di yekete bayti seen ci ba yim da bak borom diko magal ne ak di wax nan yen yi bokale tubulu ya sawi taslis fi ajalin li rabbi dari'u nangam nak lam beugon waxtu ba bi yeb dal fofa dalen ko ci murid diko ci wutu diko wax fep inni ukhatibu an-nasara turra fep fune ci rew yi rek murid ya nga fi yekete xassida seigne touba yi muy message bu jall bo xane bam ko wax yag na lol te ken deg ko motax li nga wax nañ dimbali nit ñi ba won len serigne bi bañ xam ko ci anamuk bil hikma wal mawizatil hasana bu ñeen xop bu ñeen tital nañ leen naxtaan ba jariñ leen ba won leen señ bi señ bi koko won ni ngi koko wara woné mu nangu ko ko waxal ci señ bi won ko ni ngi koko wara woné te nangu ko rek xamale da bokku ñi wara tax ila yow ya joom ci nangu la yirin mun taxa kullu si saxa wayan ho bi na wi sayidun wa satuha ku taxe yom na won señ bi ni rek la señ ganna ni rek la xana di ndokel nak talibi mouride yep rek te bu wone talibi mouride ba ci jitu nak nga xamne mom la ko gëna lepp moy señ touba nangul ko moy sama fofu la ne kon mom lay jital ci nuyo bi ak siyar bi ak ndokel gi ci wëru tedd bi nga xamne wërama di ñaan yalla yagal ko fi te wëral ko te mo te day yeenum ci liggéey señ touba magal gi ñu dugg ci mubarak su ibtidaay egale ko maymudul intiyay talaq ci ngeerul seigne touba di sentu ñep di ñaanal ñep ñu ñew ak jam fekk fi jam nek fek jam delok jam fekkat fa jam ñamante ñewit tay magal fo tay magalé fañu né ñu yéggal seen magal gogi ci magal Touba gi melni fi lañ ko def lool yomo na yalla lool te señ Touba bari na yeur kam jam jam assalam
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi lool moy kaddu yu am solo yi nga xamni bayiko na ci serigne abdou samad mbake mom serigne shaibou ginaa bo xamanteni serigne ganna messere makhtar def na waxtan wu solo wi nga xamni sekkal nañ ko ak di sante bax bokki telespectateur yep nonu ñu ko waxe di bayyi xel television Assamadiya TV kon xamna dañuy bayyi serigne ibrahima rek mu daal di koy tejj ak khassida inshallah taala waye man ngeena weyi nak di top suñu programme Assamadiya buñ ci joggé rek dañ koy sesselé yenen programme yo xamni lepp rek day daal di jëm nak ci gan gu tedd gi nga xamni moy wéru safar kon ma bayyi ak serigne ibrahima su ko defé mu tejjel nu khassida inshallah taala jere ngeen jëf serigne diana inshallah taala da na ni gungé ci guddii inshallah taala ci wèr yépp inshallah ja ngeen jëf
4: yassar li mu yassrul asiri maqdaruhu li bila masiri yassar li mu yassrul asiri maqdaruhu li bila masiri yassar li mu yassrul asiri maqdaruhu li bila masiri ولا العين لسواي مدبرا بما على زهر يدوم دبرا ما توجه المكاره ليا باق هبا بذكره وهو ليا عنه رديت وعني رادي بلا مكاره ولا امراد رد الغير جادي شيطانا من طيب الممر والاوتانا فر لغير جهتي لعين يسوقه لخيرنا المعين هديتي من الاله والنبي كل يدي وصفة بي توفيق هاد قاده الانهام قد بالي ما له بهام بدت اليوم برب الخيب أغاثني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي متعب عني محت مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وزبي واغفر لي جميع ما زيد في الماضي والحال واحسن لي من الماضي في الحال والمال امين يا رب العالمين ادي خادم رسول

0: الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا با
1: بدي السمدية تي في اندلنا للخبار بناخ جناو نيكو دون اتلوزي اكسن تليفون موخم اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغ امتي سا تلفزيون موخم تلسم la télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangir jëf
2: Allahu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد ما ننكو بعد ان كم ميلالو ان دينكراو دينكرالا موبن جيبي كانجي كبي كونتون ان مسلم يا كونتون ديرولا من كتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبي كونتون ani ñing kon don di ñaan ñi mala ale min tombong aya dinna kon da mal si ñoo kon don ala wo kon don di ro ñing ka di be la be ban seedia kan ka bu dunya dawda mbé kon don na ñing kon don di ro la baadu na ma be jam bi alhamdullilah khairu lam ka sababu kon don min keta cheikh abdullah abdus samad min keta seigne sahib di mati seigne touba mamari ay kerker pour kana jang ka kacake nim badi wonu ye kacala mialon ko abatar la denni moro la min keda cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu anin ala nin sate min ba ko no min keda touba al mahrusa anin magalo mialon ko mbolla karo ko no ten kon wo kacani na ta wala ba tele bunin to min keda asmadiya kon ka moro kon ton ka animbara ala ngani nyimala anin ala lafo londola anin ka fanundi ka yirwandi anin kaum bela amanin ka kambang asruwa kan anin akanto malu kon tol akere nyaw nyan tol safonu kauminna badi unu samoy kon dol fanasi wo kenu ay kon min dol fanan bake ka anin kaum dol la nyame kon ka be kon ton ka be ziyara ka be nimbara ka tiañin ko min ñafa ñamin abatar la den nim minna wala mu seigne touba ti kaatu ko ni ko seigne touba feela mim fanu ta baake bari naka ci abatar la den ya tel bi wonin ala nin saati mi alon ko ay wala lo pour kaaki albatu din kerati kadhalika fana ani magalo mi alon ko wala ñatilina bar janim badu naka tia kono nsi na tanyo miyala nko ni wala nata minketa al amin sise dole safay al amin qasaid nsi kumaka undi ala si na kachanyi yale anin qasida kilin na kabo moro la qasidato l kono ni mboto oto ni nyala mo nsi nadu nka tia kono insha Allah wala al nalbadi ma suhaibiswani kon moro al amin bismillah
3: alhamdulillah nashmari

kani ka diyam bar ba mi yalon ka ba jama da to le ko na ka diya mu tili wala ka fo ko lafta yasir ya konte mu ala li jonti wala li yashhad bi kauni abda man yaghfiru dhanba bana wa kauni khadima al mustafa ida ba mbetal ma lafta yasir ya konte mu kilani mala do kulanti ko ni aje daimana ka mun yitande wala ma te mu kilani mala do kulanti al khadim mi yalon ka ba laqabul le ko mi yalon ka si wutala ba akoy ko lafita yasir ya konte mu kilani mala do kulal kon mum yalon ko ate afan konte ka mu kilala do kulal kon wota fan sikan nin wala ka atam mindi ka fan tam mindi wakan kon ite mi yalon ko yo mum mi yalon ka senju al ko se ka tam mindi kila kan wol ma foku molo bar atala safifun bi kilin kilin na kono akami tan wala mindi ko ate mu kilani mala jonati amu kilani may do kulalati amay dokulalti dokulam yalon ko abatini nyinin kan alabul barka janna nin kila sallallahu alaihi wasallam wana ko bay ko lafta yesedi akum alal jondi nyami lafta fana yesedi akum dokulati wala nyama min be doku kan kila nyi ma sallallahu alaihi wasallam dokum yalon ko tentrolam paske ala balu be ke walti salatu sita bima dehisat tata ibata matisa akunte en balu nyata la sanyi mume karta nimfulo nyin karworo ngo beke salatu dam wala mka salikila nyin karworo do nyobeke manam ka duwa nyina salatu sita bi madisita nin salta nyin karworo nyin kardo nyamadu ko kamaina wala mka kila nyin matentu ani mankuto lam yalon kalta la yola kai bar sen kabra ko yoko wa kauni khadim al mustafa aka kumo de be nyamin aka kaw kya bake wala na ala qasirul miyaka nuzi ali lisanul arabi mana alaya arabo le ne on fa kamna alaya sabala ka dial hakala ka tasarrufo ki nyam arab kon kono arabo fo mimma arabo ta ya kan susu aya karang amugo tasarruf nyake no akon parce que wa kauni khadimal mustafa khadima nyaya nasbule munatin na parce que kaunu mu masdarul tikana aniko kana ka doku minke على صيغه الماضي ولم نص رفع الاسم ونصب الخبر اقولك ناب في صيغه المضارع ابو اقول فناك ناب في صيغه الامر برا اقولك فنا ناب في صيغه المصدر ولا نكو كوني خديما اي خديما النصب مناتنا كاتكو خبر لما كوني كون من مصدرات كن مومن كومو دبتين يقالوا لكم مين صفه صفر

0: الله ما شاء الله، معنا مسيني فالو خير الصلاة من نعم إمامي وفن كوي دنوا دا بارك نجان منك ورا إيد فوفين من دينكرا يوخ معنا فوف دفع إندي أي بغاش أبصره ما شاء الله دفع يمي سيني فالو yalla yalla barkel waye bi mom bi dana war lolu mom air bi mom yeme la waye degum ko ken ko jaw mom rabam sama degum yaato ko waye surtout manam ni danele fi nit ka dali ka dana war jang ma fenn lo ta neex te deugar lolu ni ngi dox ci walu taxat ni ci walu khasside di baye xel xam nañ jangi baxna ana yalla fayla ya kitab akari nga nga bera wa dara tay mom loxo day mel nga bera wa dara mom ni mom xamna la di mom da bari ay asiyaw ay yef mom ah da bari yef mom waye xol fi ñu felo rek ya kitab al karim wax deg na am solo anta habibi ba ko xol leg bi wax alquran day melni nim ko fonge ay am ki lu bëgg la
1: wallahi deug la
0: anta habibi ya kitab al karim yo eh alquran al karim mino ka am anta habibi de ko def fal dane eh sab sabar mun la naka bëgg na la
1: wa jikra wala wallahi wallahi wallahi
0: woni bam ne la ak mala bëgg dul ko wax rek bu def

ci nonu lañ jugé ci yeen daldi ñew jurbel ndjereem fofu yit serigne habibou diop lako serigne bi bolé lon moko agalé am jangam xam xam it fa lako jangé am jangam xam xam ak jangum alquranam gennul biir keur serigne bi genn ko ben yoon lepp lu mu xam serigne bi ko xamal ci biir keur serigne bi ci lako xamé sona fatta ko sax doona def ay pexé ci jang mu xawa yeex ndax wogiko serigne bi di wo lu bare bare diko tey ci wetam tax mu yobone ko dara waye bu ko yobbo dara ndawul serigne bi ak ndawul sohna fatta ko ñoy and ñewat serigne bi da koy jëli def nako ñett yoon yo xamanteni ni serigne bi da ko jëli ngir lan lool nak xagn na mbir momam serigne bi mo xam lutax mu def loolu waye yit kon fofu la nek ba xam li mo wara xam yépp ak tarbiyam dañ koy teunk rek serigne bi da ko tarbiya ni nga xamé na non la dan tarbiya al jilul awal moy ur bu ñëk ba moy señ daan ñom ak maam cheikh rahimahu fallah señ adama ge ñooñu nga xamne tarbiya gu metti metti la len tarbiya té loola bo démé ci huqa da koy juñju ci beyd wo xamanteni ni day wané né nit ki bala défaru bala baax bala doon xaritu bi yalla faaw day am fondement bu wër motax mu andi ko ci huqa né أركان بيت جميل الخوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإسارات كي لولو كي لولو ندور ياك موي لان نيت كي بلا ام ولايه دون خريطه يالا فاو داي ام فوند ماي تي موي فوند ماي موي نوبي نوبي نك بو نكو واخي موي نوبي تي لو امول نجارين خيف بو مت دنج كو دان ديف واي بولي كوك لي ني تودي نياك نلاو غودي bolé kok béru ci ki la doon yaré serigne cheikh fatta ko radiyallahu ta'ala anhu xif bu met bolé kok it di tak ay nek di buub kër gi di taxani di roti di def lepp lo xamanteni liggéey la bo xamanteni lu melne ki lu jëm ci denk ak lu jëm ci lu melne defar yi keul defar ay lal yoy yépp serigne cheikh fatta ko da nako def té lol lepp dafa bokkon ci tarbiya gi nga xamné non la serigne bi doon len doon tarbiya leg leg mu len di jox xewlu go xamne ciere jo xamanteni danaka dana am ñetti fan yo xamanteni ni dana ko am nga xamne lolu du nexa jefandiko waye serigne bi da len ko dan jox ngir lan lolu lepp ci tarbiya gi la ane ben bis bo xamanteni bimu len ko joxe mu melne da am num xawa mel serigne bi len ciere ji da xana da am num xawa mel ñu ne ko waw mu da di jël setala gi di len sotil dan len jefandiku len bu jexé de dotu len torox mukk bu jexé dotu len torox mukk kon lolou day melne serigne bi non la doon yare ñuy neewal seen lek ndax lek gu bari kenn ku ne xam na ne baaxul ci ruux lañ ci wara defit bo baba du meuna dugg kon ci méthode bobu ci la serigne bi doon len yare ku taxawon ak mom la tay am ay jagle lol ci mom bok na ci lo xamni serigne habibou mbake imam moko netali ne serigne cheikh fatta ko de bok na ci ñi neew ñi nga xamne serigne bi def na ci ñom lu gën am jang serigne bi def na ci ñom ci mom lu gën am jang bok na ñi nga xamne serigne bi daana and ak mom ci ay xalawat yi nga xamne serigne bi daana ko def xalawat yi serigne bi daan def serigne cheikh fatta ko daana ci and bokku na ci ñu neew ñi nga xamne serigne bi bu masane nek ci xalawat yoyu serigne cheikh fatta ko daana dugg ci barab boba lijeenti lam wara lijeenti def fa lam fu wara def daal di gennat loolu kenn ku ne xam na ne ak taqola ak jagle leg wala ak tawfiix go xamanteni serigne cheikh fatta ko am nako ci serigne bi bokku na ci jagle yi moy serigne bi daana ko wax ne ko ëlëk yowmal khiyam deesu la fa fay payuk talibe waye payuk doom lañ la fay té loolu liko andi da ko daan wax lu bare bare ne ko yow sama doom nga doyna la seuk rek fo dem neel mala djur mas nako wax way djuram te moy serigne madoun samba ne ko mba jappone cheikh yako djurati muneko dedet muneko bu ko jappati muko cheikh may dom may bayam lolou taxone na sax ba danaka man nga ne njabot gu li ñu tuddé njabotuk serigne bi yeru ci won ndax kaddu yoy serigne bi waxon la tax serigne bi nan nak cheikh sama dom la lolou xagn na mbirum batin la serigne bi danaka wax ñu neew ay ben sama mam jo xamni mo wax mam serigne do daré kamil bokon na ci ñom ñi nga xamne waxon na len lu mel non kon da naka wax ay nit

0: mardi ak teggu ñu ñu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jukk ngir liggéey Serigne Touba Khadim
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: دافا تنك ليبام سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دافا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نو گرم Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحذي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل ودن وتمكين رب اشرح لي شدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ودمرا كل أعداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معي صلى من شر حسد مع شرف من وشر العين يا الله وسر شحر وسر الخلق فيهم ومعاجنهم وصواتهم يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي تلسبكتاتر يي ستان Assamadiya TV بكي اوديتور اك اوديتريس يي اندك نيون سي Assamadiya FM 102.9 بكي انترنودي بكي اندك نيون سي سون بلاتفورم مي نيغي لين دي نويو تامبلي نويو بي اك زيار بي سي خليفة العام الشيخ محمود المنتخى دي نيان يالا سون بروم غودلو فانام ويريلي تيرم دولي كو توفي اك كاتان balim nal ci ligey maam cheikhul khadim mu def ko mbey ak way nandu ko ak mom non lañu ñaanal mbolem jabatu cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñimu yar ak ñimu jur ak ñimu gërem mbokk yi tay nak yamok alarba jurom ñaari fan ci wéru safar atum juné ak ñen témèr ak ñen fuk ak jurom ñett ci gaday gi yamo ak 22 juillet 2026 ci atum nasran bi mbokk yi tay sen émission wa fil masa'i way di fassiyene and ak yeen rek ci bégal len and ak yeen ci wéru li nga xamné mom moy safar bi ñu fassiyé and ak yeen nak ci ñent ci ay tombu yu ñu fassiyéné and ak yeen bi ñëk nak mom moy denkanef cheikh mahamoudou muntaha khadim rasoul bi nga xamné denk nako mbolem ku yaakar serigne touba té mëna jang alquran ba jang ñett kamil boko mënul nga jangul ko té ki ng koy janglo nga fexé ba xolam sedd moy nga bëggal ko ñaaral bi mom moy daré kamil gi nga xamné min ci bundu kër cheikh mahamoudou fadal moy jangum alquran mi ñukoy def biñ tambalé ben fanu safar inshallah ba fuk yé juroom ñett momit dañ leen fa demal ci teway serigne khaban mom serigne fallou lan ma fu tuké ak yan dara ño tew ñettelu tom bi nak mom moy nek li nga xamné moy yété ak serigne makhtar kébé mom serigne saliw mom khadim rasoul ci nim ko andé ak ñun ba ñu dem gabon wara del ci wat nak fi nga xamné mom moy sénégal ak cheikhul khadim ban tom mo ci top nak moy touba ci kanam di and ak yeen ci ndigalu cheikh mahamoudou muntaha lim ma jox serigne abib mbacké mom serigne fallou moy juroom ñaari milliards yo xamné ci ben million mourid lañ ko wara génné ngir ndigal lolu sasu ñu jëf ko mëna jall ci leneen lolé daan ko waxtané bi ki top nak moy xëss deug bis bi tam doon tiant ñu ci and ak serigne babakar bey de ngeen fuñu toll won dembu bi ñuy noppi ci liggéey bi li serigne touba bind mën na ci wona ñew waye tay inshallah fofu lañuy tambalé mbokk yi li lañ fassiyene and ak inshallah waye tam nak di and ak nak kenn ko xamné talibi cheikhul khadim la cheikh ahmad baba khadim rasoul talibi serigne abdou fatta mom serigne fallou muy serigne abdou fatta yaay di yëngu ci walu li nga xamné mom moy diw di huile di employé nak doomi dekk bi ñu bare bare ay soxna ay goor ak jigen ak tout tank ngir lan tabal loxom ci kom touba tabal loxom ci kom rew mi nga xamné moy sénégal ci kanam tuddu daan ñew ak yeen produit yu am solo yo xamné wajal nako ngir gungé molem ñi nga xam dañuy magal touba fassiyene berdel sénégal lepp lu jëm ci walu diw huile muy diw daan ci and ak yeen inshallah xamna kon ngir baña guddal rek dañuy and ak ki nga xamné moy serigne babakar bey mu nuyon tek telespectateur yi serigne babakar assalamu alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin rabbi a'inil 'abda li yutimma al qasda mbok julli di mbok talibe yi nang len di nuyu di len ziaré di ci jital cheikh mahamoudou muntaha al khalifatul am li tariqatil muridiyah di ziaré bu baax borom bërepp bi di nekk ñu nekk
2: serigne abdou samad
3: Assamadiya di ziar muy serigne abdou samad mbacke muy serigne shaibou mbacke mom khadim rasoul dang koy ñaanal bu baax suñu borom deugural ko bu baax baax ni ngi koy ñaanalé Cheikh Mohamadou Limtaqa ko ñaanal mbokk julit yi ak mbokk talibé yi Seigne Bey di wax liñ baaxa wax rek yalla nañu jekku magal yi
4: amin amin
3: machallah
4: way say lool mom amatu na solo dé machallah jërëjëf Serigne Babacar Bey wa fil masa'il waxon na len né émission la bo xamné dafa ñëw Serigne bi tekki loxo mo am fu mu nek kon nak inshallah dañu fassiyene tambali li nga xamné mom moy jotaay bi rek dem jëli li nga xamné mom mo jëm ci li nga xamné mom moy denkan bi Serigne Muntaha Mbacké di denkané sa suné té moy ku nek jang ñet kamil nim ko baxo défé réci Serigne Khadim xana ñu dem jëli ndigalu Serigne Muntaha li déglat bok talib yi dogo tambali jotaay bi
5: sun duba ñi fi jitt won daana da lañu santale ñu jaggay kamil kon nak ndigal li moy kenn ku ne ci ñu ku mëna jangu kamil nga ko sa bop jang mu sel nang ko rek ku mënul da nga seen ñu ko mën tal ci jangu lu ñetti kamil seen xolé ñela ko ñango jang lu lool nak duul ko rek cient gin bi cient gin yu sante le serigne am ci possible
6: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: والكبد المنكفف هذه.
1: سنبوبا نيجي تو داني داني سانتا ني نجاغي كان كون نك ديغل لي موي كين كون تي نو كو مانا جانغو كامل نال كو سا بوب جان مو سيل نان كو كو مول نغا سيت ني كو مان تالي سي جانغو لو نيت كامل سيل خولي نيلا كو نيانغو جانغلو لول نك دول كو ريت سانت گين سانت گين سانت لزري ام سي بوسي.
2: Joko wat ak ñom ci liggéey bi muy liggéey bu am solo waji wi siat baaxa baax soxna Yama Konaté nek fofu ci Gambia mi ngi and ak ñun jotaay bi soxna Maymuna Ten mi ngi and ak ñun fofu ci Gambia yaande lo fi ci diwanu Touba ci Madiane mi ngi and ak ñun Serigne Khadim Tian nek fofu ci Dakar mi ngi and ak ñun jotaay bi xamna Serigne Babacar loy daggo
3: waaw mu kay xana di wax ci Touba ci kanam ji rek mom dem ak li Serigne Muntaha wote ni xamni alquran mom da wax أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل
2: ايسان
3: ام نيو خامني داني داني داني داني ناي واي نك ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء واي نك لي تي موي وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكون امثالكم تي لول دراجه روكو
2: ديرت تاد
3: ديم موم داني وو نين دي وو نينن نيب ني لين ني واتي غير لان ngir ñu def infaq fi sabilillah la
2: rasul
3: alal ci yoon yalla te kep ko xamni nay nga ci suñu borom neena duma la wax dara dama lay bayyi rek wéccé la kenen yalla nañ yalla mussal ci ñi wéccé ak ñaan
2: amin amin bekk borom
3: dara jëru ko
2: ma sha Allah jëre jëf serigne babacar beyi jëre jëf téléspectateurs yi andon ak ñun depuis 8h ci sen émission wa fil masaya way jëre jëf tamit serigne abdou fata ndjay nga xamé ndaw la nek fi ci touba bok ci ki duggal ñi duggal sen loxo ci aucune économie bu touba duggal sen loxo ci kom kom rewmi ubi entreprise di employer ay soxna ak ay tout tank yo xamne ngir kenn ku nek man am lu yobbu keureum ci usine diwul bi nga xamne moy musli huile don diwgu set gu sel gu leer gu and ak qualité ñuy wax nak ne kep ku fassiyene magal rek inshallah ci walu bernde yi man nga del contacter ki di serigne abdou fata ndjay bu ko defé inshallah dana fexé ba lepp lo xamne commande la bo soxla mu jëm ci walu diwlin dina mëna tel pour mën lako libérer ci ning ko soxla mën nga ko wo mom Serigne Abdou Fata Ndjay ci 76 631 40 33 wala nga wo ko ci 77 077 39 07 bu fekke Dakar nga nek wala Mbour wala Kayar mën nga contacter Khadim Tian ci 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 def len ni Abdou Fata Ndjay indi seni produit andakal lidi Asamaria TV dig da yesuba ci 20h ak wa fil masa wa assalamu alaykum wa
4: rahmatullah Asamadia TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Asamadia TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Asamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Asamadia TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Asamadia TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Asamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV
5: di teleb l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
4: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
5: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: wax ji dama ko da ñepplu ndax ni neexu ñu waxal motax bu may wax itam la ma bëgg wax dess na lu bare li mom da tax da dama soñu da dama dolli aw fi itam mom ndam rek ngeen ci am ndam señ bi tuwa ko jax da jog ndam rek ngeen ci am inshallah ndam rek ngeen ci am te wax deug yalla lolu ta jamono gina fofu la tollu def na lolu da teyetu ko ci liggey bi ndax jihad dem xamuñu buñu japp buñ ko japp ñu delu suko kon nak ci lolu lepp ci jihadu nafs la ko defé qaddamul genn tokh de dur ba fi ñu koy ay ni ni tuba fi yoon wi ag fi dekk bi ag ko set fi yoon wi ag fi dekk bi ag té mom jëmum dog jëm bopam yu dong mom mo def jihadu nafs way nak sun borom mom suma fekk ci and ak mom babam def lim bëgg depp digëma borom digëma yëneent bi mu def ko dara dis ci kenn ku dem ci moy da ngoy fekk way ñew kenn ci borom negul yi kenn ci borom da jogouti borom moko tektal yëneent
7: moko gattandu
6: wal ko yentibi wa mo ko gatt wal ko yentibi way bu mu joge mom borom direct la jëm borom moko nak am gal yent jaaral ci mom mu dem ci mom nak ba nga xamne nek ci digënté bi ba nga xamne do fu ci nek do xam ku mu ci fetal
7: ci
6: bagantere ci wa ta ñewul kenn ci borom negul kenn ci borom ñaar xol ñaar baat yoy ngeen ko xol ba negul kenn ci borom negul kenn ci borom negul ko dëng ci baax nak sëñu yalla bu baax dëng yalla bu baax ba sëñu ci sëñ bi waaw kon nak mo ginaaw loolu la sëñ bi mom loolu la tan borom and ci ak mom mu yaru nafs da li ji jamono ji fi ñu tol li dara tane wu ci dara tane wu ci da ginaaw wax la rek ak yete xamna deug ak soñate ak dajjate lool da melne ba lool sax ma ngi ko doora deug nak ci ni ti tew ci yeb sama bi ni xalat mu ko won ni ko sama xalat way tewayam bi tax na ma xalat lool ne nekete kat li gat mom dara tane wu ci jadd na
7: borom xam xam yi yoon wepp wi nañ ma ci ngir yow kenn

0: ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم.
1: بارك بروم توبا كون مباكي نينكو واخي وون ليغ ريك نيوغي تاي جي دي الاربا جوروم نياري فان تي ويرو سفر وي في تي مباروم سيرن فالو مباروم مي نيك بونتو كير سيرن فالو تي نجانغوم القران مي تاي ناك نجابوتوكو شيخ ابراهيم ньоفي نييو مام شيخ ابراهيم فال باي فالي نيوغي ني توك تي تيوايو سيرن محمد خبان داني جوخ كادو سيرن مصطفى فال مبار موم مو ييكاتي كادو كون سيرن مصطفى نيوغي زيار ريك baye la cadeau gi bu ko defé jëmele ko ci magal gi ak liggéey bu am solo bi nga xamné ni lepp ndigal la
2: bokk talibé sëriñ mi néna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njabotuk l'islam gi fi tew di njabotuk sëriñ Touba di njabotuk Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi lolou lol nak ñepp tabbi nañ ci di ñaan nak suñu borom suñu kaddu yi nga xamni batum ndigal mo nu ko jox yalla nay banexum nak ñu bax ñep and nak ci kiliftefu serigne bi neena kaddu jambur kat lay waxe ak yeen muy jeewrin je tok serigne fallilu fall jeewrin serigne modou amin tafal ñi ngi ñaan suñu borom mu gëna yagalal ak dundam to wéréel nuko waye gis ngeen jeewriñ je mu dendal serigne modou khaban mbake mum serigne fallilu mbake
3: waye serigne fallilu joxal
2: waye kilifam yépp waye serigne fallilu fall nak di waxal na kilifam yépp serigne abdou khadir ké tok mam lamp fall la tuddu way jur la ci serigne bi ki tok serigne mohamoudou abdoulaye la tuddu le serigne modou khaban mel ca mbake le ki don mom su yebon rek mu ñaan jam ndax mom lu ñew rek bu tabbi ca bu ñi fab wa mbake fabale ko bu ñi fab wa palen fabale ko rek mom munta mu ci fenn mom su yebon rek day mom mu ñaan jam rek serigne modou abdoulahi mbake la tuddu mum seigne cheikh mbake mum cheikh modou bachir ñu na ko seigne cheikh assoufal moy wayjuram lepp la ci yoon mi nak mom serigne bi neena bu ngeen déggé kaddu serigne fallilu rek dégg ngeen kaddu yépp ndax kilifam yépp le serigne fallilu di waxal ki sos ci mom rek neena serigne fallilu mbacké la tuddu doomi serigne cheikh fall khadigay la way juram wa mo donon jeewrini serigne modou amin tafal ci lepp nak seigne cheikh khadim fall nga ne tok mum seigne cheikh khadim mum seigne mortala fall lepp dal ci njabotuk baye fall yi tew nañu fi ci jotaay bi waye lepp nak seigne modou khaban mbake serigne modou khaban mbake da nga no yene jamm jo xamni dafa upp aduna ak alakhirah motax nga boole sa ñaari keur imam yi keur serigne touba doyen na keur cheikh ibrahima fall doyen na xam nga ni kat ci batum digal lanu nek ndax wenn wer jeewrini serigne touba ji cheikh modou muntaha ñi ngi ñaan ak dundam gëna yag gëna wër mu jox ñu nak digël cheikh modou mustapha seigne amdi khadi fall jeewrini cheikh ibrahima fall ji niko dama bëgg jakk ci kër seigne touba ga nek ci touba iliport nga xamni lolu kat seigne bi neena wenn wër kep la lolu nak seigne touba do nga ko ñëmé diglé mom waye cheikh ibrahima fall kepit la ko ñëmé diggal lan ko diggal
3: lan ko ñëmé
2: diggal lan ko ñëmé cheikh ibrahima fall kep lan ko ñëmé diggal ndax lu serigne touba diggal cheikh ibrahima lu ne lolu mom dina am kon nak wa ismu tarkhiya wa l'islam
3: kaddu yi
2: kaddu yi serigne bi neena day kaddu yo xamni dafa daj nak l'islam bepp serigne modou khaban mbake se jeuf ji kule yilif ku ne begena jeuf ji ko yilif ku ne begena jeuf ji l'islam jep begena jeuf ji ndax yow day xam nga fañu nekkon muy liggeeb serigne touba ba koku diglé yaay mom muy yow yaay jeuwri ni liggey bobé nu nek nam ko doné mom waye na nga nekkon ci nga nekkal fi ci jotaay bi njabotuk cheikh amadou fadal gep nak njabotuk cheikh amadou fadal moy njabotuk l'islam gep moy ndax moy njabotuk l'islam gep nak nga defé nak jotaay bi nako serigne touba cheikh saliou mbake waxé won mom cheikh saliou mbake mo waxon ci aw lamagnam ni dafa melni lepp luñu def ci yoon wi rek sa cheikh ibrahim moko wara taxawé yang waw non lako cheikh saliou mbake waxé won yoon wi nak serigne bi